0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang responsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Higayon sa pagbutlak sa ngadlaw tubtob sa pagtunod sa ni ang ngalan sa Diyos aton pagdayawan. Mayong gabi, abyan utod sa ginumuliwat. Ako si Pastor Elmo, ang inyong manging kaupod, para itibong nato na atong pagdayo, pagpasalamat sa Diyos sa iyanahimo sa atong kabuhi sa bugos nga adlaw. Pagi sa atong nga pagsalmo. Aton siya padunggan, aton siya dulutan sa atong nga pagpasalamat, pagi sa atong nga mga pagpangamuyo. Nagadayaw, nagapasalamat kami o Diyos sa isa naman kaadlaw nga imo o Ginoo gin human sa kabuhi naman. Bangod sa imubugay kag kaluoy nga nagsap na yung Diyos sa amon. Nagtunod ang adlaw na may katumanan ang amon yung Diyos nga kabuhi. Kag salamat nga sa siningatin yun, may kaganan kami o God idulot sa imo Diyos ang tanan niya pagdaya o pagpasalamat sa imo kaayo o katutom. Kagpadaan kami o Diyos nag-aampo. Sa imo amay pinasay nga pagduwa o pag-untay sa imo gamanan kag maluyo niya kamot sa mga utod namo niyara sa banig sa balatian. Ikaw ginumagdabot sa ila. Ikaw Diyos maghikap sang ilatag sa kamanga lawas. Kagiyatag o Diyos ang paglugpay, pag-ayo, pagpanumbalik sa ilang usog kag abakon. Sa mga utod namo niyara sa malayo sila panimalay sa OFWs namo, luawa man sila o Ginoo sa gihapon, lipaya kag liguna. Sa kamingaw nga ilaw Ginoo mabatsyagan, bangod sa pagpailayo nila sa ilang mga kinigugma. Bilisyon ni bisan pa may nga mong panggobyerno o Diyos, ihak, gabinahin-bahin ang katauhan ni mo or ang mga kababayan namon bangod sa tuman na pamulitika. Ikaw Diyos sa gihapon mag-iwag ka maghatag sing kaalam sa amon amay nga mga government officials, especially sa amon presidente, sa amon yung Ginoo nga legislative, lugkur sa amon yung judisyaryo, Diyos. Nakabay pa ang tagsa-tagsa, sangay sa amon yung gobyerno, Ginoo will do their share para yung Ginoo batsyagan sa tagsa ka Pilipino amay ang ilang servisyo. Ikaw, Diyos, ang mag-desisyon bisan pa sa sulugat taon sa amon amay na registration, mga operation expenses sa Ginoo, kambay pahimunan nimo, kagamitag sa sigihapon ang mga anak nimo amay nga nag-share sa ilang pagpakamaayos sa imo, financially, nagsalamat man sa mautod namon kay Glasyahanan, ministry partners, na imo ginagamit nila binigid sa mga pagpangamuyo nila. Bindisyon niyo, Diyos, ang ilatag sa kamakabuhi, ang kalipay, butang sila tagipusungan ng pagidait sa sining ng mga panago na may, ikaw, Ginoo, ang amon ginadangpan. Ikaw, Diyos, ang amon niya ginatubyanan sa tanan, labi na gid sa pagsugata sa mga kinanglanan namon sa dalawang tanan. Ang mayuwa, bisan pa nga amon, ang full-time staff sa amon, mga radio station, labi na gid sa sining radio station, Radio DYBS. Duwawa o Diyos, bisan pa ang mga utod namon nga nag-aatubang sa mga kalamidad. Ikaw Ginoo sa gihapon ang magpabakod sa ila, maglig-on, maghatag sa ilo Ginoo sa kaykanan na magsalig, magbutang sa ilo Ginoo nga pagtuo ng pagsalig sa ilo. Diyos kabuhi na nagsaad sa amon niya. Nagsaad sa amon, hindi nimo kami pagpatumbayaan kahit pagpalugawan. Diyos ka nagsaad sa amon na ikaw magapamati sa amon mga pagpanawag kung kami magpanawag sa imo nga may himpit kay ganuot na tagipuson. Kani binisyon niyo Diyos sa gihapon ang amon na pungsod. Ikaw Diyos ang nagduaw sa tagsa kapanimalay na nakatune in subong sa sining radio station. Ikabay pa ang imo nga pagpakamayo maglabot man o Diyos sa ilang. Jesu Kristo nga amon din o Diyos sa maniluwas ang kabuhin amon. Amen. Panahin kita sa ito niya pag-salmo.

Ang mga palanggiran ukon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton ni Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iya bala niya pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 25. Kag akon pagabasahon ang versikulo 13. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 13. Busa, bantay kamo kay wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang takna.

0: Ginakalipay gid naton ang ini nga pribilyo nga saliwat makapadayon kita sa aton nga matag-adlaw nga buluhaton kag amo ini ang pagpamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag gabay pa nga may ara gid kita sing kalipay kag subong man sing antisipasyon nga makakuha naman kita sang kamatuuran kag subong man makahibalo kita sang mga pagtulunan nga ginpahayag sang pulong sa Ginoo agud nga mabutang naton sa aton nga mga binuhatan sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kag sa sini nga pagtuon naton, palayuno naton ang aton nga series Windows to God's Heart. Kag napatuhoy ini sa mga parables o kon mga paanggid nga ginsaysay sang aton nga Ginoo. Kay paagi sa sini nga mga paanggid aton nga makita kag may baluan ang tagipusoon sang aton ni Ginoo, ang iyang handom, ang iyang mga tinutuyo kag mga plano ilabi na gid sa palabuton. Kag katahom sini kay sa ginhambal naton sang nagligad, may ara nga mga masubra 35 ka mga parables nga makita naton sa Synoptic Gospels, Matthew, Mark, Luke. Kag ini sila nga mga gospel writers nagatudlo sa aton sang mga nagakasari-sari nga mga parables sang aton ni Ginoo. Kag sa managatuon man sini, may mga 12 ka mga parables nga napatuhoy sa ginatawag naton ginarian sang aton nga Ginoo. Kag kung kaisa ang pagpanawag o kung ang classification sang sini nga mga parables, amo ang ginatawag naton diri kingdom parables o kung the parables of the kingdom. Kag ining aton pagatun-an sa sini nga tion, ara ini sa Matthew chapter 25. Halin ini siya sa verse 1 hasta sa verse 13. Kag kon aton niya nga usisaon, masapuan naton nga ang ini nga parable, the parable of the 10 virgins, ang paanggid na hanungod sa napulo ka mga ulay. Diri naton makita nga bahin ini siya sang ginatog naton kingdom parables. So bag-o si nanay, i-review naton ang aton niya nga kaugalingon. I-butang naton sa labas naman naton nga paglantaw kung ano ang kahulugan sang parables o kung mga paanggid. Kag ini nga definition, ginhatag ini sang amon nga maestra sang una sang high school ako. Kag gin-define niya ang parable nga amo sini. A parable is an earthly story with a heavenly meaning. Ang isa kuno ka paanggid, isa ini siya ka tawhanon, dutanon nga istorya. Apang may ara ini siya espirituhanon o kon langit nun nga kahulugan. Ang butsilingon sini nga ang ato na Ginoo nagagamit sang mga tawhanon kagdutanon naton nga mga eksperyensya, mga butang aton nga nakit-an kag subong man na panilagan. Kag ang ini nga mga butang, iya ini nga gingamit agod matudluan kita na tuhoy sa aton nga Diyos. Kag sa ginambal naton iniya, ginakabig naton ini kingdom parable, the parable of the 10 virgins. Kag ang ini nga parable nagatudlo ini sang ginatog naton pagdumalahan, pangginahom o kun pamalakat sang aton nga Dios sa iya nga ginarian. Amo ining makita naton diri, no mangkot kita, paano mo ini na siguro pastor? Kiti amo ini ang ginhambal sa aton. Sa verse 1, anong hambal sa aton dra nga ginong Isu Kristo? Niyan ang ginharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sang ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa nobyo. So ang ini nga istorya diri, ginpaanggid ini sang aton nga Ginoo kung ano ang ginarian sang langit. Kag kun aton diri nga lantaon sa katapusan ni bersikulo, versikulo 13, diri naton makita ang dako nga pagtulunan. Ano ang gusto itudlo sang aton diri nga Ginoo? Versikulo 13, busa, bantay kamo kay wala kamo makibalo sang adlaw ukon sang takna. Ano ba't silingon sini? Kung nantaw na ton sa sini nga dinalan sang kasulatan, ang ginambal niya, dapat nga magbantay kita, mag-aman kita, kay wala kita kahibalo kung san o magakari ang aton nga Ginoo. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Sa umaning makita naton, no? Sa sini nga dinalandri nga aton nga pagatunan. Kag kun aton ini nga usisaon, bahin ini nga parabol. Sa madamo pagid nga parables nga ginsambit sang aton Ginoo sa ginatawag naton diri Olivet Discourse. Amo ini ang iya nga pagwali dito sa bukid sang Olivo. Kag kon madumduman nyo pa, mga pila lang ini kaadlaw. Pagkatapos ini, ang aton nga Ginoo ihalad niya ang iya kabuhi dito sa cross, sa Kalvaryo, sa katumbasan sang aton nga mga kasalanan. Amo ini makita naton diri. Now, kon aton usisaon sing maayo ining Olivet Discourse, tudlo ini, kaginsaysay ini ni Mateo sa aton, Matthew chapter 24 to chapter 25. Si Mark may record man, isa ka chapter katulad sa kay Luke, Mark chapter 13, kagsubong man, Luke chapter 21. So malaba-laba ini ang sakay Matthew, kag isa diri nga makita naton, kag sa iya lamang ini naton makita, amo ini ang the parable of the 10 virgins. Now, suno sa sini nga dinalan sa kasulatan. Matthew chapter 25, verse 1 through 13. Diri nato makita ang ini diri nga paanggid diri. Kag kun aton diri nga usisaon sing maayo ang ini nga paanggid, ang pagtulunan nga ginatudlo sang aton nga Ginoo, amo nga mag-aman kita sa pagkaris ang aton Ginoo kaysa hindi mapaktan nga tion magakari siya. Saliwat, tanan-tanan nga paanggid sang aton Ginoo may pagtulon-an gid. Kag ang iniya nga parable, ang pagtulon-an diri nga makita naton, amo nga we need to be prepared. Dapat mag-aman kita kay ang pagkaris sang aton Ginoo hindi naton may baluan o kon hindi naton mapaktan. Now, para maintindihan naton ang ini nga parable, maayugid akon ini nga pagabasahon, total 13 malang ini ka mga bersikulo diri, kagatahom gid nga mausoy ninyo ang ini nga dinalan paagi sa pagpamati. Niyan ang ginarian sang langit na paangay sa napulo kadalaga nga nagdala sang ila mga suga kag nagkadto sa pagsugata sa nobyo. Lima sa ila mga buang-buang, kag lima sa ila mainandamon. Kaysang nagdala ang mga buang-buang, sang ila mga suga wala sila magdala sing lana. Apang ang mga mainandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod, pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo, kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa kasinggit, yari karon ang nubyo, guwa kamo sa pagsugata sa iya. Nyan, tanan niya tong dalaga, nagbangon, kag nag-aman sang ila mga suga, kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga mainandamon, hatagi kami sang inyolana, kay nagakapalong ang amon mga suga, apang ang mga mainandamon nagsabat, basi hindi ini makaigo sa amon kag sa inyo. Maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal sa inyo kaugalingon. Kagsang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nubyo. Ang mga handa nagsulod upod sa iya sa sinalo-salo sang kasal, kag gintakop ang ganaan. Ugaling nagabot man ang iban nga mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, buksi kami, apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makahibalo sang adlaw o kon takna. Amo ini ang istorya diri nga makita naton sa ginatuag naton diri, The Parable of the Ten Virgins. Suno sa sining parable, may ara pulo ka mga dalaga nga sa diin nagahulat sila sa pagkarisang nubyo agod sa pagsugod sang sinalo-salo sa kasal. Kag ining lima diri sa napulo ka mga dalaga, ginakabig sila nga mga buang-buang. Kay nga aman, wala sila ya nagdala sang ila nga lana sa ila nga mga tibod-tibod. Ang tinutuyo diri kay ti extra ini nga lana, no? So wala sila nagdalaya. Ang gindalala nila ang ila diri nga mga lampara o kun ang ila diri nga suga. Kag ang lima man diri sa ila, ginakabig ini sila nga mga mainalamon o kon mainandamon. Nakaaman, kay nga aman, may ara sila ya extra nga lana para sa ila nga suga. So nga tabo diri, ang nubyo na dugayan. Dugay siya kag nag-abot. So, ang ini nga mga bridesmaids, kung sa aton pasubong, no? Ining mga dalaga nga ini, nagtulog sila. Kag nagulat sila. Kag suno sa makita naton diri sa pulo sa Ginoo, sa tunga sang kagabihon, may nagsinggit. Kag ano ining singgit niya? Yari karon ang nubyo, gwa kamo sa pagsugata sa iya. Kag ining mga napulo diri ka dalaga, nagbugtaw sila. Kag pagkatapos siniginimos nila ang ila nga lampara. Ining nauna diri nga lima nga ginatuwag naton diri sila mga buang-buang, foolish virgins. Ang natabo sa ila, nanotara nila nga lapit na lang mapalong ang ila nga suga, tungod kulang na ang ila nga lana. So ang ila ginimo, nagpalapit sila sa mainandamon, wise virgins, kag nangayo sang lana. Apang hindi man makahatag ang ini nga mga mainandamon, nga mga dalaga diri, kay hindi supisyente ang ila nga lana. Ang ila lang alana para lang sa ilaman ng mga lampara ukon mga suga diri. So ang ila diri nga ginhimo, ginaygayan nila ining mga buong-buang ng mga dalaga diri nga magpangita sang baliligyaan sang lana. Kag magbakal sila, kag magbalik sila. So, ang ginubras ining mga lima diri ka mga buang-buang nga mga dalaga, naghalin sila kag nangita sila sang baligyaan. Kag samtang nagapangita sila sang baligyaan, nagabot ang nubyo. Kag suno sa makita na tondre sa pulong sa Ginoo, naginsugata sila sining mga mainadamon niya nga mga dalaga, kag nagsulod sila sa balay kag may sinalo-salo tungod sa kasal. Kag nag-abot ining mga buong-buang nga mga dalaga. Kag nakita nila nga sirado na ang pertahan o kon ang ganaan sang balay nga sa diin, digdo ginhiwat ang kasal kag ang salo-salo. Nagpanoktok sila nga abrihan sila. Apang ang nobyo, ayan paagi ini sa yadra nga makaupod, wala sila ginabrihan. Kag sino sa ginambag diri sa Biblia sa aton, kay wala sila nakilala sang nobyo. Amo ini ang istorya diri sang ginatog naton, the parable of the 10 virgins. Now para nga maintindihan naton ang ini nga dinalan sang kasulatan, kag ang ini nga palanggiran diri, ang ini nga istorya ginpaanggid ini sa Ginoo katulad sa ginirian sang Dios. Kag ang pagtulon-an diri sa ginhambal naton nga dapat mag-aman kita, mangin mainandamon kita, mag-aman kita kay nga aman indi kita kay balo kun san o magakari ang aton ni Ginoo, kag magpasad sang iya ginarian, dapat nga naaman naton ang aton kaugalingon sini. Kay sa tion nga indi kita mag-aman ang ambal sang Biblia, ang iniya ginarian sirado sa mga katawhan nga wala nakaaman. Amo ina ang pagtulon Andri nga makita naton. Now para mas maintindihan pagid naton, kinanglano naton ang ginatog naton diri, cultural setting. Paano ini? Ano ang butsilingon sini? Now sa panahon ni Kristo Isus sa iya nga paghatag sa aton sang sini nga istorya, intindihan niya sa mga katawan. Pero sa aton subong do, hindi ni tanto gid kaklaro para sa aton. Kay nga aman, amo iniya ang ginatawag naton, Jewish wedding. Amo iniya ang ila nga pinamatasan, kinaugali sa ila nga pagpakasal. Kag katahom kay kon aton niya nga usisaon, mas mintindihan naton ini kon may ara kita klaro nga larawan sang ila nga pagpakasal. Sang una nga panahon, kon ang isa ka lalaki may interes siya nga pangasawon ang ini nga babayi, ang ginahimo nila amo nga dalon nila ang ila ginikanan, kag ang ibandra nila nga upod sa ila nga panimalay o kon mga abyan mga kilala niya, kag tapos dalon niya ini sila, no, upod sa sininga makatawan sa balay sang babayi. Kag pagkatapos sini, ang ginikanan sang babayi kag sang lalaki, mag-istoryahanay ini sila. Kag paagi sini, magisugot sila sang plano nga ikaslon ang ini nga bata nila sa bata sang piyak digto nga grupo. So amo ini ang ilaya nga pinamatasan, kag amo ina ang una nga hugna ang ginatubag naton dira, kagon o kon betrothal stage sa ilaya nga kultura sa ina nga panahon. Sa tion nga nakagon na ang babayi sa lalaki kag ang lalaki sa babayi, ginakabig na nila ang ila kaugalingon nga kasado na, kag ang makaguba gid lamang sa sina nga kasugtanan amo ang pag file sang ginatog naton bill of divorce. Dapat magbulagay sila, kag ang ini nga pagbulagay dapat nga sa presensya sa mga katigulangan sang syudad. Amo ini nga bisan nakagon pa lang si Maria sa kay Jose, si Mary ka si Joseph, pero anong matabo? Si Joseph, tungod na hibaluan niya nga nagadala si Maria, si Mary, iya nga pagabulagan si Mary. So, nagauna-una siya kung anong maayo ngay moon. Wala pa sila nakaupod. Nakagon pa lang to sila. So matabo sini, pagkatapos ang kagon, ang lalaki magapauli sa ilang abalay, kag maghimo digto siya sang ilaman nga hulot ukon balay nga ilama tinran sang iya nga palabuton nga asawa. So, kung na-preparar niya ang ini nga balay, ang iya nga himuon, among nga upod sa iya nga mga kaprintihan kag mga kilala niya, kag masami sa kagabihon ini. Ang iya himuon, magapanglakaton sila, kag iya ini nga sugaton ang iya nga nubya sa ila nga balay. Kag pagkatapos sini kwaon niya ang iya nga nubya, ayan may pagsinalo-salo dira sila nga gamay, kag pagkatapos sini dalon niya ang iya nga nubya, kag dalon niya ini sa ila to nga balay, kag digto mahuman ang ginatawag naton nga marriage supper. Digto mahuman ang ikadua nga hugna sang pagpakasal. Digto matabo ang marriage ceremony, ang wedding ceremony sa balay sang lalaki. So amo ini ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag suno sa ginhambal diri sang aton nga Ginoo, katulad ining ginarian sang Dios sa sini nga wedding ceremony. Suno sa sini nga istorya, nag-abot na ang nubyo upod sa iya dira nga mga kaupdanan. Kag nagsugata ini mga bridesmaids, kay amo ini sila ang mga abyan kag ang nagpreparar sa nubya diri. Kag sa ilang pagsugata, kag sa pagkwa nila kaupod sa nubya, nagmartsa sila padulong sa balay sang nubyo. Kag ang ini nga istorya natabo ini sa sinagid nga tion mismo. Wala nakaupod ining mga buang-buang nga mga dalaga diri, kay nga manangita pa sila sang lana. So, pag-abot sa nubyo, ginkuha niya ang iyang nubya kagindala sa ilang balay, kag didto sila naghiwat sang ila dako nga pagsinalo-salo. Kag ining mga buang-buang diri nga mga dalaga, ayan nagdali-dali man sila sunod apang pag-abot nila sa balay sang nubyo, sirado na ang ina nga balay. Nanuktok sila pero hindi sila pagpasudlon. Kaya nga man, sa sadto nga tion, sa tion nga wala ka nakaabot upod sa sina nga mga pagtililipon, ginakabig ikaw nga ayhan basi malain ka nga tao nga gusto nimo mangawat sa kagabihon, o kon isa kaya ka mga katawan niya hindi imbitado nga gusto mo ya magpakigupod. Amo ini nga gin siradhan sila. Kagwala sila nakatigayon sulod. Ti amo ini ang kamatuuran diri nga makita naton katulad ini kuno ang ginarian sang aton nga Ginoo. Ti karon ang pamangkot, ano ang kahulugan sini? Ano ang kabilyanan sang sini nga parabol diri? Diri naton pagatalakayon sa madason naton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. Aton usisaon, anong kahulugan sining mga napulo ka mga dalaga diri? Sino ining nubyo diri? Kag ano ini ang ginatawag naton diri pagtililipon, kag ang sinalasalo kag sumungman ang kasal. Aton ini pagatalakayon sa madason ni broadcast. Ini ang inyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na. Nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
3: Ikatlo nga libro, Salmo 73. Ang matarong nga paghukom sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph. Maayo gid ang Dios sa Israel. Labi na gid sa mga matinlo ang tagipusoon. Pero ako, diutayan lang madulaan sang pagtuo. Kay nahisa ako sa bugalon kag malain nga mga tawo sa makita ko nga nagauswag sila. Maayo ang ilalawas kag indi masakit ang ila kamatayon. Wala sila nagaantos, kag wala sila sing mga kalisod pareho sa iban nga mga tawo. Gani, ginapakita-kita nila ang ila pagkabugalon, kag pagpamintas. Ang ila mga tagipusoon, puno sang kalautan. Kag ang ila lang pirme nga ginahuna-huna, amo ang paghimo sang malain. Ginayaguta nila, kag ginahambalan sang malain ang iban. Sa ila nga pagkabugalon, nagapamahog sila sa pagpamigos sa iban. Nagahambal sila sang malain sa Dios sa langit, kag sa mga tawo sa kalibutan. Bisan ang katawhan sang Dios nagasunod sa ila, kag nagabaton lang sa ila, ginahambal. Nagasiling sila, paano makahibalo ang Dios? Wala sing inalungong ang labing mataas nga Dios. Amo ina ang mga malain, wala sing palaligban, kag nagamanggaranon pagid. Gani, wala balasing pulos ang pagkabuhi ko, nga matinlo kag wala sing sala. Kay pirmi mo ako ginapaantos, o Dios. Halos kadaaga ginasilutan mo ako. Kung ginayaguta ko man ikaw, pareho sang ginahambal sang mga malain, mahimo nga ginluiban ko ang imo katawhan. Karon, gintinguhaan ko gid nga intsindihon ini nga mga butang, pero binudlayan ako. Hasta nga nagkadto ako sa imo templo, kagdayon na intsindihan ko kun ano ang matabo sa mga malain. Matuod gid man nga ginabutang mo sila sa indi sigurado nga kahimtangan, kaglaglagon mo sila. Gulpi lang sila nga malaglag, magakalamatay sila tanan sa ila makahaladlok nga dangatan. Pareho sila sa damgo nga pagkaaga wala na. Indi na sila madumduman pa kung silutan mo na sila, o Ginoo. Sang naglain sadto ang akon buot, kag nasakitan ang akon balatsyagon, nangin pareho ako sa sapat sa imo panulok. Nga balingag kag wala nakainsyende. Pero sa gihapon, nagapalapit ako sa imo, kag ginatoytoyan mo ako. Ginatoytoyan mo ako paagi sa imo mga paglaygay. Kag sa ulihi, dalon mo ako sa maayo gid nga kahimtangan. Wala na sing iban pa sa langit nga akon ginakinahanglan kundi ikaw lang. Tungod kay ikaw ari sa akon. Wala na ako sing iban pa nga ginahandom sa kalibutan. Bisan magluya ang akon lawas kag huna-huna, ikaw o Dios, amo ang akon kusog. Ikaw lang gid ang akon ginakinahanglan hasta sano. Sigurado gid nga magakawala ang mga tawo nga nagapalayo sa imo. Laglagon mo sila nga indi matutom sa imo. Pero ako ya, kabigon ko nga maayo ang pagpalapit sa imo o Dios. Ikaw Ginoong Dios ang ginhimo ko nga akon manugprotektar para masugid ko ang tanan mo nga binuhatan. Salmo 74. Pangamuyo para sa nasyon sa tion sang kalisod. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph. O Dios, Nga abala nga padayon mo kami nga ginasikway. Nga aakig ka sa katawhan nga imo ginabantayan. O Dios, dumduma ang imo katawhan nga ginpili mo sang una. Nga mangin imo, kaginluwas mo para imo panagiyahan. Dumduma ang bukid sang Zion, nga sa diin nagapuyo ka. Kadto ibala kagtanawa ang padayon nga pagkaguba sang templo, tungod sang ginhimo sang mga kaaway. Naghinugyaw ang imo mga kaaway sa imo templo sa pagpakita nga nagdaog sila kontra sa imo katawhan. Nagbutang sila dira sang tanda sang ila pagdaog. Sa ila pagguba sa templo, daw pareho sila sa mga tawo nga nagapangutod sang mga kahoy sa kakahuyan, paagi sa ila mga wasay. Ginwasak nila ang giningriban nga mga kahoy sang templo, paagi sa ila mga wasay kag mga piko. Ginsunog nila ang imo templo, ginhigkuan nila ining imo ginapuy-an. Nagsiling sila sa ila kaugalingon nga laglagon nila kami sing bugos. Ginsunog nila ang tanan nga ginatipunan sa pagsimba sa imo diri sa duta sang Israel. Nadula na ang tanda sang imo presensya sa amon. Wala na sing propeta nga nabilin. Kag wala sing may nakahibalo sa amon kun hastasan upa matapos ining nagakalatabo sa amon. O Dios, hastasan o pabala ang pagpakahuya sang amon mga kaaway sa imo. Yagutaon ka na lang bala nila hastasan o. Nga awala mo pa sila pagsiluti. Pareho lang nga gintago mo ang imo kamot. Laglaga na sila. Ikaw o Dios ang amon hari halin pa sang una. Kagmadamo nga beses nga ginluwas mo ang mga tawo sa kalibutan. Ikaw ang nagtuga sang dagat paagi sa imo gahom. Kag ikaw ang nagdunot sang mga ulo sang dalagko nga mga sapat sa tubig. Ikaw ang nagdugmok sang mga ulo sang dragon nga Leviathan. Kag nagpakaon sang iya bangkay sa mga sapat nga nagaistar sa kamingawan. Ikaw ang nagpatubod sang mga tuburan kag mga ililigan sang tubig. Ikaw ang nagpahubas sa mga suba nga wala nagakahubsan. Ikaw ang naghimo sang adlaw kag sang gabi. Kag ikaw ang nagpahamtang sang adlaw kag sang bulan sa ila na hamtangan. Ikaw ang nagbutang sang tanan nga border sa kalibutan. Kag ikaw ang naghimo sang tig-ilinit kag sang tig-tulugnaw. Dumduma Ginoo kun paano ka ginpakahuyan kag ginyaguta sang buang-buang nga mga kaaway. Ang imo katawhan nga daw pareho sa pating, indi pagitugyan sa ila mga kaaway nga daw pareho sa mabangis nga sapat. Indi pagkalimti hastasan o ang imo katawhan nga ginadaog-daog. Dumduma ang imo kasugtanan sa amon, kay madamo na nga pagpamintas ang ginahimo sa madulom nga mga lugar sa sini nga duta. Indi pagitugot nga mahuyan ang mga ginadaog-daog. Kabay pangadayawon ka sang mga kubos kag mga imol. Sige na, O Dios, dipinsahi ang imo dungog. Dumduma kun paano ka ginapakahuyan pirmi sang mga buang-buang. Indi pagpabayi ang wala sing untat nga singgit sang imo mga kaaway sa pagpakita sang ila kaakig. Salmo 75. Ang Dios amo ang manughukom. Ang kanta nga ginsulat ni Asaf sa direktor sang mga manugkanta, kantaha ini sa tuno sang kanta nga Indi Paglaglaga. O Dios, nagapasalamat kami sa imo. Nagapasalamat kami kay malapit ka sa amon. Ginasugid sang mga tawo ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Nagsiling ka. May gintalana ako nga tion sa paghukom. Kag magahukom ako sing matarong. Kun magtayog ang kalibutan, kag magkurog sa kahadlok ang mga pumuluyo sini. Ako ang nagapabakod sang iya pundasyon. Nagasiling ako sa bugalon nga mga malain. Nga indi sila magpabugal, kag magpasikat sang ila ikasarang. Nagasiling ako sa ila, nauntatan na nila inang ila pagpadayaw-dayaw. Husto inang ginasiling sang Dios. Kay ang pagpataas sa tao, wala naghalin sa bisandiin, kundi sa Dios lang. Siya ang nagahukom. Paubuson niya ang iban, kagpataason ang iban. Kay nagauyat ang Ginoo sang kupa, nga puno sang nagabula nga bino. Nga tama kaisog nga amo ang iya kaakig. Ginatagay niya ini, kag nagainom ang tanan nga malain sa kalibutan hasta nga maubos nila. Pero akoya, indi maguntat sa pagsugid parte sa Dios ni Jacob. Kagkantahan ko siya sang mga pagdayaw. Dulaon niya ang ikasarang sang mga malain, pero dugangan niya ang ikasarang sang mga matarong. Salmo 76. Madinalagon ang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni Asaph sa direktor sang mga manugkanta. Gamita ang mga instrumento nga may mga kwerdas. Kilala gid ang Dios sa Juda. Bantog siya sa Israel. Nagapuyo siya sa bukid sang Zion sa Jerusalem. Didto ginpangguba niya ang nagadabdab nga mga pana sang mga kaaway. Ang ila mga taming, mga espada, kag ang iban pa nila nga mga armas. O Dios, gamhanan kag halangdon ka. Samtang nagapadulhog ka halin sa mga bukid. Nga sa diin, ginpamatay mo ang imo mga kaaway. Ginpangagaw mo sa maisog nga mga soldado ang mga pagkabutang nga ginagaw nila sa iban. Kag nagkalamatay na sila tanan. Bisan ang ila mga kamot, hindi na nila maalsa. O Dios ni Jacob, sa imo nga pagsabdong, nagkalamatay ang mga manog kabayo, kag ang ila mga kabayo. Ginakahadlukan ka, O Dios. Sino bala ang makaagwanta sa imo kun mangakig ka? Halin sa langit, naghukom ka. Nahadlok sa imo ang mga tawo sa kalibutan, kag naghipos sila. Sang naghukom ka, O Dios, sa pagluwas sa tanan nga ginadaog-daog sa kalibutan. Sigurado nga ang imo kaakig sa mga tawo, makahatag sang pagdayaw sa imo. Ginapunggan mo ang nabilin mo nga kaakig. Magpromesa ka mo sa Ginoo nga inyo Dios, kagtumana ninyo ina. Ang tanan nga ara sa palibot sang Dios nga talahuron, dalan ninyo ang inyo mga regalo sa iya. Ginapaubos niya ang bugalon nga mga pangulo. Ginakahadlokan siya sang mga hari sa kalibutan.

panamyaw kag paggabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag sa imo gidabyan sa matutom kag mapisan gid ikaw nga nagapamati sa Hour of Hope. Sa gyapon ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church, kag kaupod ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala taman ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sini nga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag ni kita sa inyo, mga questions niyo dira, kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, nagapasalamat gid kami sa imo, sa sining bulawanon ng kahigayunan, nga makapangamuyo naman sa amon mga utod, nga madamo sang mga kinanglanon. Sa ilang mga material, kag subong man mga financial nga mga kakulangan, ikaw Ginoo magahimunokid. Bisan pa man ang may ginadala-dala lang balatian sa lawas, ikaw man Ginoo magapatigayon sang pag-ayo mo. May mga plano sila nga pagahimuon, mga desisyon nga nagapikto sang ila kinabuhi, Ginoo tuy-tuye sila sang himpit mga kaalam kag pinasahi mo nga pagbulig. Bisan pa man ang may nagapangita gid sang kaluwasan, tanduga kag hikota Ginoo ang kasing-kasing sinanga abyan namun kag bisan pamabuksan nga sa paghinulsol, pagbaton kag pagtuo kay Jesus nga iya Ginoo kag manluwas. Bisan pa man sa imo mga manugwali nga nagapambit sang pulong mo, ikaw magasangkap man sang gahom nga pinasahi nga ang imo mga pulong Ginoo. Mapresentar ini nga may kasidla kag may gahom, may simplicity, may clarity nga magaresulta Ginoo sang kaluwasan kag subong man sang Dios nun nga kinabuhi sa amon mga kauturan. Tabangi kami Ginoo, nagatugyan kami in Jesus mighty name. Amen. Utod kag abyan, isa naman diri ka dinalan sa may Matthew chapter 5. Kaga magabasa ako sa versikulo 1 pagkantugid sa versikulo 3. Nagasiling ang aton hiligay nun Bible sang makita ni Jesus ang mga nagadinugok ng mga tao. Nagtaklad siya sa burubungyod. Kag nagpalapit sa iya ang iya mga gintutunan, kag naglingkod siya sa pagtudlo sa ila sang masulod. Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Kabay pang Ginoo magabless ang iya mga pulong. Ang aton King James Version nagtranslate sang subong sini. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Utod, madamo nga nagatuon sa pulong sang Ginoo nga nagasiling sila. Ngayong wali ni Ginoong Jesus diri sa may Matthew chapter 5, ginatiguluhan Sermon on the Mount. Amo kuno ini ang inaugural speech ni Ginoong Jesus nga ginpahanungod sa iya early disciples. But nevertheless, mga utor, nga akon diri nga nabantayan, amo ang pagginawi sang mga tumuluo ni Ginoong Jesus sa ginharian sang langit o konsang Diyos. Balok mo kung i-define nato ning the kingdom of God, isa ini kasusyudad nga sa diin ang kabubuton sang Ginoo ginatuman sang mga tao. Sa bagay nga amuning isa sa mga dinalan nga ginpangamuyo dito sa may amay namon nga nagasiling siya, magaabot ang imo ginharian kag pagatumanon ang imo kabubuton diri sa kalibutan subong man sang salangit. Amo na abyan kagutod. Now, i-dissect aton ang tinaga balang bulahan. Balo ko mukha tahom-tahom sininga pulong. Kagang iya sininga simple lang gid nga equivalent amo ini, malipayon. Malipayon ang tao nga nagtuo kay Kristo Jesus. Malipayon ang tao nga nagatuman kabubuton sang Ginoo. Amo ina, kag ang tinaga diri nga malipayon ginhambal niya sa exclamation, meaning may kusog, may kalipay, may excitement. Kag kun maghambal kita sang kalipay sang tinaga sina di nga bulahan, wala ini nagadepende sa kadamuon sang material nga mga bagay nga maangkon sang tawo o kun sang mga positibo nga mga circumstances nga nagakatabo sa iya. Hindi bala? Ang tao nangin malipayon sa sining kalibutan kay damo siya nakaptan ng mga material ng mga bagay.
kag ang ining mga material kag subong man mga financial nga mga bagay nga naangkon sang tawo abi, nagdala ini sa iya sang pagkakampanti sang buot nga kun ano gin man nga emergency ang matabo, may gawion siya. Kag subong man nagakatabo ang mga positibo nga mga bagay sa iya. So wala siya sang balatian, wala siya sang aksidente, wala sang rimalaso ya kinabuhi, malipayon siya. Abyan indi na siya amo ang meaning sang tinaga diri sa Matthew chapter 5 nga nagasiling bulahan ukon malipayon pinakamaayo. Kabalo kamo kun kuhaon abi ina nga mga material o financial nga mga bagay sa aton kinabuhi. Mangin malipayon ayhan kita o kun malipayon ayhan ang isa ka tawo. Kagdugangan pagid naton sang nagaasud-asud lang nga mga negatibo nga circumstances sa iya kinabuhi. Ambot ko mangin malipayon ayhan siya. Well, magabutang kita sang aton mga inisyal ha nga konklusyon nga dako ang posibilidad nga ina nga tawo indi gid mangin malipayon. Nga aman ang ginpasadan niya sang iya happiness. Amo ang mga tangible o kung makita kag makaptan nga mga bagay kag subong man ang positive nga ma environment. Abyan sa aton iya nga mga tumuloo, lain ang pundasyon sang aton kalipay kag kalinong sa sining kinabuhi. Ano ina? Ang kalipay kag kalinong nga nagalambot sa aton nangin posible sa kamatuoran nga mo ini. Una, napatawad ang aton sala. Once mga utod nga indi inimariglar ang aton sala sa tubangan sang balaan nga Diyos, wala sang kalinong, wala sang kalipay ang aton kinabuhi. So simple lang man ang hangkat sa aton. Kung wala ka pa kahinulsol sang imo sala, talikdi na ina. Kung wala mo pa maagda si Jesus nga magsulod sa imo kinabuhi, desisyon kagid subong nga magbaton ka kay Jesus nga imo manuluwas. Kagamuhi na utod ang resulta sala mo ginbayran niya, amo nang kamatuoran, sala mo bisan syado pagkadamo kag kaitom, siling sang pulong mangin maputi sila nga pareho sang nieve o konsang snow. Amo na siyang laragway diri. And so tungod na ayos na ang isa ka bagay nga nagapagamo sang aton relasyon subong nga makasasala nga tawo sa tubangan sang balaan nga Dios kay wala na ini. Ano ang magasulod ti of course ang kalinaw kag subong man ang kalipay. Isa pagid, hindi lamang kay ang truth nga napatawad ang aton sala. Kundi ang kamatuoran pagid, amo ini ha, nga ang Dios nagaupod sa aton. Amen. Amo nang dako-dako gidya nga nagahatag sang kalipay ukon kabulahanan siling pasang aton Old Ilunggo sa isa ka persona nga ang Dios gaupod sa sina nga persona. Kabalo ka mo abyan kun may ara pa ang Ginoo nga ginapromesa sa pagtipig, sa paghimuno, sa kadalag-an abi sang iya mga katawhan, usually ang ginapromesa sang Ginoo siling niya maupod ako sa imo. Amen. Amoy na. May nadumduman ako dire nga isa ka sulugoon man abis ang Ginoo. Tumana ang akon nga gintulin sa imo. Balok ka mo kung anong sabat sininga propeta abi. Siling niya Ginoo, dapat ang imo presensya mangin realidad. Kay kung hindi man lang, hindi na kami dito magkadto sa lugar nga ginapakadtoan ni mo sa amon. Balok ka abyan, ang magalipay sa aton, magapaliguon sa aton, magapaisog sa aton, kag magasangkap, magahatag sang gahom sa aton sa pagkinabuhi nga tumuloo kag sa pag-alagad way naliwan kundi ang ever abiding nga presensya sang Dios. Amen. Amo ni abyan, tanawan niyo bala. Sa wala pa magkayab ang aton mahal nga Ginoong Hesus, nagtugon siya sa iya mga disipulo nga iwali gugma niya kag kaluwasan sa bilog nga kalibutan. Ano dayon ang iya nga ginpromesa? Amo ang iya presensya. Amen abyan, kag nagsiling siya, kag ako magaupod sa inyo tubtob sa katapusan sang panag-on. Hamak mo na abyan. Pagkatapos madumduman ko bala,
ang mga hari sang Israel sa daan nga Testament. Sa ila kauswagan, balo kamo kung ano ang phrase nga ginaupod gid, kag ang Ginoo nagupod sa sina nga hari. Sa bagay nga nangin madinaugon siya batok sa iya mga kaaway kag mainuswagon siya sa tanan nga mga proyekto nga iya ginhimo. Wala sang pamalatian sa mga tawo, wala sang pamalatian sa mga kasapatan kag may mga buganang ani bisan pa sa ila mga pananom. Amo na usually ang mabasahan nimo didto. Apang kun ang Ginoo gani mag-inflex ang iya nga paghukom, madungduman niyo one time si Samson sang ginutod na abi ang iya buhok nga amo ato ang tanda nga siya pinahain kag vessel nga galamiton sang Ginoo. Siling sang pulong, wala siya nakabalo nga ang Ginoo nagbiya na sa iya. He wished not that the Lord left him. Sa pagkasubo abyan. Now, hindi kita maka-afford nga amo ining aton nga sitwasyon. Not in the sense nga ginalimitan naton ang presensya sang Ginoo sa isa ka lugar nga presensya kag pagkatapos sa isa ka lugar absensya. That's not the point. Utod kagabyan sa aton pag-alagad sa Ginoo, amuning aton himuon mga tumuloo, nga hindi kita magahimo sang tikang, hindi kita mag-implementar sang plano nga hindi naton mapangamuyuan kag masigurado ang kabubuton sang Ginoo. Amen abyan. Agabalo kamo kung anong resulta sini sa aton mismo nga pag-alagad. Kalinong, kalipay, kag subong man contentment and of course, kauswagan. Hindi bala? As long that we are following and we are in the center of the will of God, ara daya ang peace, prosperity, ang enablement sang Ginoo kag subong man pagpabunga sang aton pag-alagad. Amo na abyan, sininya bulahan ang tawo nga nakita niya ang iya kinahanglanon, nagsalig siya sa Ginoo, nagtuman sang kabubuton sang Ginoo. Nya ina nga tawo, mangin malipayon, mangin malinong ang iya kinabuhi, nga amo ini ang mga bagay sa ginharian sang langit. Abyan, kun may isa pa kabagay nga akon ginapangamuyo, amo nga magmalipayon ka sa imo kinabuhi kag pag-alagad bisan pasubong adlaw. Kag mapun-an sang kalinong ang imo kasing-kasing. Abyan, itugyan lang bala una gid sa kay Ginoong Hesus ang imo kabug-usan. Alagara siya. Ang ginuuna maalam sa aton nga tanan sa imo kag sa akon. Sa pagsugata sang aton kinanglanon, sa pagpabuad sang kalinong sa aton kasing-kasing, kag subong man sang kalipay nga nabasi sa hindi makita nga presensya sang Dios sa promesa sang Ginoo nga sa iya mga pulong. Nga hindi ni nasandig sa mga dutanon, mga material, kagpasing nga mga bagay. Abyan, kabay pa, nga mangin matuod ini sa ato. Well, tiyo naman sa pagpaalam sa ini. Sugpunan naton ini sa masunod naton nga pagtuon, nagapamatigid kamo sa Hour of Hope. Kaya ini nga programa, ginadala sa inyo sa gihapon, sang Hinubaan Baptist Church. Upod kamo sa kay Pastor Daniel Salcedo. Nagapaalam kita temporaryo kang nagasiling kabay pang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Good morning mga utod kag kaabyanan. Puno gid sa pagpakamaayo ang ato nga kabuhi sa mga nagdiligan nga bulan kag saliwat ato na aguman kag nasagamsaman ang katutom kaayo kag pagigugma sa Dios nga nagapadayon sa tagsa-tagsa naton ka mga kabuki. Kag ang iya gid nga pag-ubay sa aton sa tagsa-tagsa man naton ka mga hilikoton sa nagkalain-lain naton nga ginapangabudlayan, ginatrabahuan sa mga hulubasan nga matutom ang mga anak sa Dios kag ang iya nga mga alagad nagapadayon sa paghimo sa mga buluhaton nga makahatag gid paghimaya kag pagdayaw sa iya ilabi na gid ang pagpasangyod sang iya nga kaluwasan sa bug-os nga kalibutan pinaagi sa kahanginan. Salamat sa sininga programa Salmo Morning Edition nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233 The Sweet Voice of Salvation. And this is your host Pastor Rodrigo Nyeri, kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota. Kag sa sininga aga magapamalandong kita sa pulong sa Dios nga akon pagabasahon ang palatukuran nga makita sa Psalm 107 verse 20. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Pakamayuhon sa Dios ang pulong nga ato nga ginbasa. Mga utod kag kaabyanan, magapangamuyo anay kita. Gadayaw gid kami sa imo o Ginoo, Dios nga may gugmaon, amon nga amay, sa sining aga nga makapamalandong kami sa liwat sang imo nga pulong. Salamat gid sa imo nga pag-amlig kag pagtipig sa tagsa-tagsa namon ka mga kabuhi sang nagapahuway kami sang nagligad nga gabi. Salamat man sa ini nga aga nga nakabangon kami, may bag-o nga kusog, may bag-o nga kabakod. Salamat gid nga ginayo mo man ang amon nga mga kauturan nga may ara sang ginabatyag kag balatian sa ilang nga mga kalawasan. Kag o Ginoo, dako gid ang amon nga pagdayaw sa ginhatag mo sa amon nga higayon kag tinion nga makapamalandong sang imo nga pulong. Ginapangabay namon nga ang balaan nga espiritu mo magapanghikot sa amon nga tagipusoon, magahatag sa amon sing kaalam. Ikaw amay ang magpahangop sa amon sa imo nga kamatuoran nga ang ining amon pagatun-an makit-an amay nga ang amon ginapamalandungan. Yara gid sa amon nga tagipusoon o Ginoo sa sininga aga pakamayuha gid ang tagsa-tagsa labi na gid ang mga kauturan namon nga nagapamati pinaagi sa kahanginan. Ikaw amay ang maghatag sang ilang nga mga ginapangayo kag ginapangamuyuan, ang ilang nga mga ginatugyan kag ginahalad sa imong atiilan. Kabay pa o Ginoo nga pinaagi sa imo bugto nga anak si Kristo Jesus, imo gid ini sabton kag pakamayuhon. Amay ara sang kabudlayan hatagi sang paglugpay, kabakod sa ilang nga pagtuo kag pagsalig sa imo. O Ginoo, kabay pa nga ikaw gid ang magupod sa amon sa sining pagpangabuhi namon. Updi kami amay sa sininga tion. Ginapangayo ko gid sa imo nga imo kami pagatuytuyan, imo kami paghatagan sang kaalam. Pinaagi gid lamang sa amon nga manluluwas ang imo bugto nga anak nga si Kristo Jesus. Amoy ning amon pangamuyo, pagdayaw kag pagpasalamat. Amen. Sa aton mga kauturan sa nagkalain-lain nga mga kaiglesyahanan diri sa La Carlota, subong man sa bug-os nga Negros Island, madamo gid nga salamat sa inyo masunsun nga pag-upod sa aton sa sininga programa. Akon ginatamyaw si Evelyn Palabrica diri sa Barangay Cubay. Madamo nga salamat sa imo nga pag-upod sa aton sa pagpamalandong sang pulong sa Dios. Subong man sa mga manunudlo diri sa Cubay Elementary School, madamo man nga salamat sa inyo nga pagbuylog sa aton sa sininga hilikoton. Kapasalamat man kita sa aton yung mga kauturan sa First Congregational Christian Church, ang aton nga kaupod sa pagpangabudlay sa kulubasan, Pastor Benjamin de la Cruz, kaupod sa iya nga panimalay, maayong agaman sa imo pastor, Pastor Paul Pabalati sa Community Bible Church, Pastor Stephen Flora, manamo ginya salamat nga nagabuylog kamo sa aton sa sininga hilikoton. Sa Alvarez family diri sa La Carlota nga yara dira karon nagapamati man sa aton sa Burgos Street, madamo ginya salamat sa inyo nga masunsun nga pag-upod sa sining palatuntunan, kagkabay pa ang Diyos gid magpakamaayo sa inyo. Talking about sa sining mga pagpakamaayo sa Diyos nga ginhatag iya sa iya nga mga kanakan, ang Psalm 107, the first chapter sa fifth part sa book sang Psalm, kay ang Psalm gin-divide ini sa lima ka parts, kag ang ika-fifth part nagasugod sa Psalm 107, kutob na sa last chapter, Psalm 150. So Psalm 107, makita diri naton ang goodness sa Dios sa bugos nga Israel, ilabi na gid sa iya nga mga remnants. Nga nakahambal kita sa iya nga mga remnants, kay bangod kun aton gid initun-an kadamo sa mga scholars nga nagapati nga ang Psalm 107 is not written by King David. In fact, it is a liturgy nga ang ining pagpamalandong ginsulat ini after na sa Babylonian Empire nga sa diin ang mga Hudiyo naghalina dito sa Babylon kag nagamat-amat na sila pauli sa Jerusalem. Dirita basahon sa Psalm 107 verses 1 to 3 nga nagsiling, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord tell their story, those He redeemed from the hand of the foe, those He gathered from the lands, from east and west, and from south to north." Isa ini ka expression ang ininga verses nga nagahatag sila sang gratitude bangod sa ilang deliverance from captivity and oppression due to losing a well-fought battle. Further, as a result of their defeat, makita diri naton sa balaan nga kasulatan kung aton pagid initan akon nga ang mga Hudiyo nagkatibulaag. They were scattered. They were sent abroad. Among inang ginatawag bala naton nga diaspora. Ginpadala sila, ginwasag sila sa nagkalain-lain nga provinces, sa nagkalain-lain nga empires, sa nagkalain-lain nga mga kingdoms. Yet, because of God's goodness, they were gathered to return to the promised land. Amo ini ang ginpromesa sa Dios sa ila pa nga mga ancestors. Gindalagid sila balik sa Jerusalem. And that's why ginapatihan sa mga damong scholars nga ang ining Psalm 107 ginsulat ini sa nagapauli na ang mga Hudiyo halin sa diaspora going back to their homeland. Ginagamit ang ining chapter, Psalm 107, para sa ilang public worship. It is a worship. It is a service in the church. Ginakonsider gani nga Eucharist. Kaya nagsugod ini, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever." May ara sang thanksgiving. May ara sang pagpasalamat sa Diyos. Gintawag ini nga chapter, a divine liturgy. Ano gid bala ang goodness sa Diyos nga makita diri naton kag kun paano ini nila gindeklarar. Aton ini pagatun-an sa sininga aga kagkabay pa, may ara gid kita sa matahum nga mahangpan bangod nga makita tadi ang kaayusan Dios indi lamang sa pungsod sang Israel kundi sa tanan nga katawhan, labi na gid sa mga katawhan nga nagapalapit sa iya, nagasimba sa iya, nagapangayo bulig sa iya kag nagapangayo patawad sa Ginoo. Ibasi naton ang ining goodness sa Dios sa ilang kabuhi sa mga experiences nga ila ginaagihan. Una gid, diri kita makahambal nga ang goodness sa Dios yara gid sa pungsod sang Israel in spite when Israel sinned and rebelled against God. Psalm 107 verses 4 and 5. "Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away." So ma-reflect diri naton nga sa sining pululungon nga ginsulat sang isa ka remnant nga nagbalik sa Jerusalem, ang experiences sang ila nga mga ancestors during the time of Exodus. ang nagwa ang mga Hudiyo halin sa Egypt, gin-estimate ina approximately 11 days lang gitani from Egypt going to the promised land ang ila nga pagalakton. But it took them 40 years to reach the Jordan River. Nga anatabo ang ining 40 years nga length of time bangod sa ila nga sala kag rebellion against sa Ginoo. Kung aton i-recall ang istorya sa Exodus,